0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Non puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquinho tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía.
0: Claro.
1: Perdón.
0: No, comenta.
1: Gusta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Vamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Espósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque no queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero al final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio, que de eso pois estamos sobrados. Entón, o que queremos a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento quedan uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, ¿no? Repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois pues, teñen na nosa páxina web da Ruta do Viño de Ribeiro.com ou tamén na páxina de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das Rutas do Viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha viño bus le vase facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos, completanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí misma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, típicas catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte e viño, que pois acompañado dun viño e un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora connosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois pues, cada actividad, pois pues, cada adega, pois pues, aparte de abrir as portas, explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois pues, tamén teñen actividades e catas especiales, pois pues, o mellor verticais, pois pues, o mellor outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, como, e cando poñedes, e cando os poñedes? Bueno, tranquilo, xa hai que esperar, porque a verdade que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pues por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pues non hai todos os días. E bueno, esa é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras de Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado BIC. Experiencias termales, obviamente, todo o mundo que venga ao Ribeiro, pues aparte de unha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, con andaina pues xa é de por sí atractiva, pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que o protagonista esta ruta, estas jornadas de portas abertas. Claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venga mucho turismo, ¿o sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos, pues como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana, que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pues podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que, bueno, tendo en conta esa experiencia, pues podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e, ao mellor, pues, xente xoven, que ao principio, ao mellor, non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pues sí que está entrando nesa cultura, porque, ao fin e ao cabo, é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pues hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además y más es la edición pasada, que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxing. Si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois pues anda que sea con chubasquero ou con paraguas, claro. A paisaxe podase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pues non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambiente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente sí. Aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o enoturismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña, sabes que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar, sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal, e a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde. Para máis
1: sí, mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
0: igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna. Que esto, pues, beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que, unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician, pues, de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Pues como ven avanzadas con moita actividade.
0: Sí, decíamos que por suposto, pues aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, bueno, pues actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, ¿no?
0: Caramba,
1: y,
0: sí.
1: Y bueno, pues eso, destacando pues esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues en este caso orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenenarón e Nega. E despois, pues, o que facemos é traballar pues preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces pues, que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y bueno, efectivamente también aquí pues contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso pues una discapacidad de física alta o con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, pues, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas, pues, poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non se xan aí, pues, tan rutinarios que, pues, impidan facer todo o que corresponde, pues, ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso, no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de, bueno, pues, de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como, bueno, pues atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Bueno, non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén, pois, se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente, pois, teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, bueno, pues en este servicio de atención diurna terapéutica que está atendido por 7 profesionales, pues de distintas disciplinas, pues trabajan, pues fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y bueno, son dos concellos donde, bueno, más cercanos a donde tenemos a delegación, acuden desde Ferrol y Narón, pero también acuden personas de Fene o de Valdoviño y por lo tanto pues necesitamos poder facilitarles a vida diaria y que vengan pues facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Y además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañán o rato o as horas que sexan, ¿no? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que ten a persoa, pues, no, pues, conocela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante, incluso pues, durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, e o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar e a calidade de vida da persoa, ¿no? Mm-hmm. Bueno, isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sim, pues, distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente, ademais hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, ¿no? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues esos apoios con esas sesións pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que ademais bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo, pues que hemos pues algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, bueno, pues que al final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Diseño Industrial, pues que bueno, pues prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria, dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable, ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino María, que tamén é pues un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empieza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, ¿non?
1: Claro, claro, efectivamente, pues ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero sí. Bueno, no realmente este centro se para en el mes de agosto. El resto del año estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes de dar dúas novas altas, bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidades hay que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues están valorando también por su dependencia. En claro. El caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo bueno, muy bien.
1: Gracias a vos, y no caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, del correo electrónico, de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz.
2: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos. No esperes más. Disfruta de Rumanía Histórica. 8 días de circulación.

0: de la voz. Vamos a escuchar la de Pemón Bouzas. Pemón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Parabéns.
0: Bozarrón.
1: Parabéns.
0: Parabéns, que tenemos
1: sí,
0: bozarrón.
1: Radio Voz, parabéns, audiencias espectaculares,
0: sí,
1: parabéns.
0: Sí, porque nos rodeamos de gente que atrae, ¿eh? Tenemos ouvintes que no nos despegan nunca, se amáis.
1: Maravilloso.
0: Y compañeros a todas horas que, bueno, pero sabes cómo va eso, ¿eh?
1: Sí, en fin. sí, parabéns.
0: Eso, parabéns. Bueno, que eso, que tenemos...
1: Sí, a voz.
0: Temos, pues, moitísimas gañas de viaxar. Parece que todo o mundo enche, pois, todo. Vemos que hai aeroportos que agora mesmo, pois, se pechan os voos van a outro lado. Claro, todo isto
1: sí.
0: Son cambios e cambios e cambios.
1: Sí, ademais estamos precisamente... Primavera é un período anual que fai ferver o sangue e, polo tanto, empurra, non? A querer facer cousas no momento que cheguen as vacacións de verán, as vacacións o bo tempo, etc., non? E entón eso nos empurra a esas inquedanzas que temos por visitar determinados lugares, ir a determinados lugares, e en algúns casos incluso cumprir soños da infancia, non? E isto levame precisamente a unha frase que decía unha das miñas avoas, a miña avoa Xoana, que me dicía: tes que estudiar e tes que ter mundo. Ter mundo. Ter mundo é unha frase que, si nos paramos a pensar, xa o di todo, non? Xa o di todo. Hai, ter mundo é aprendizaxe, pero é aprendizaxe constante, permanente, porque a aprendizaxe, como dixeron ao longo da historia moitos escritores que tiveron a ocasión de viaxar e de compartir co resto do mundo esas viaxes a través de libros, como dixeron eles e elas, habíase sempre un permanente aprendizaxe, ¿no? Unha permanente aprendizaxe. Bueno, hai un exemplo. Esa frase xa decía un escritor norteamericano chamado Mark Twain, que coñeceremos sobre todo por aquelas novelas juvenis, ¿no? Tom Sawyer, As aventuras de Huckleberry Finn e algunhas outras, ¿no? Noveliñas que eu lía cando era rapaz, lóxicamente, como a maioría das persoas que leron a Mark Twain. Mark Twain falaba de que viaxar era aprendizaxe, pero Mark Twain deixounos unha frase que realmente é o paradigma, a mellor definición e expresión, non a mellor, pero unha grandísima definición da expresión ter mundo. Mark Twain dixo: viaxar é nefasto para os prexuízos, para a intolerancia e para a estreitez de miras. Efectivamente, todos os catetos e as catetas, que non chegan a ter dous dedos de frente, pasarían moi mal viaxando, porque terían que agochar as orellas e comprender eses outros mundos, ¿no? Que comprender eses outros lugares. Hai xente que desgraciadamente viaxa e o primeiro que fai: ai, sí, non está mal esa catedral, pero é máis bonita a nosa. Parvada, ¿no? Parvada máis absoluta,
0: muy,
1: ¿no?
0: Habitual.
1: Ou de xente que di: para que vamos a entrar neste museo, por exemplo, as portas do British, ¿no? Do British Museum en Londres. Visto un museo, vistos todos. Bueno, estas cousas pasan, non, desgraciadamente. Pero por eso viaxar é moi malo para os prexuizos, para a xente que ten prexuizos contra os demais, para a xente que é intolerante cos demais, e para a xente que non ve máis alá do seu nariz, non? Mira, titulei esta bitácora Viaxar nos tempos de cólera, non? Por que? Para parafrasear a Gabriel García Márquez, ¿no? Unha das obras maravillosas deste gran escritor, grandísimo escritor da historia da literatura universal, como é Gabo, Gabriel García Márquez, foi El amor en los tiempos del cólera. Para escribir esa novela tivo que entrevistar os seus pais, porque realmente narra a historia dos seus pais, pero entrevistounos por separado para comprender un pouquiño o pensamento e o sentimento de cada un deles. E a partir de aí armou unha historia maravillosa, fermosa, unha obra mestra, na que o amor está permanentemente en primeiro plano. É decir, é como un filtro que temos que pasar para seguir comprendendo o resto da historia e da trama, non? E no resto da historia e da trama está a vida, está o tempo. O tempo como algo que pasa, que vai pasando. E están as aventuras, as viaxes, hai unha viaxe fermosa, un barco subindo un río, etc. Bueno, está a esencia vital que é como unha viaxe, a viaxe da vida, non? E claro, eu lembreime cando estaba pensando no que íamos falar hoxe dese título pola cólera, non? Porque cólera
0: é... cólera.
1: Exacto, outra cólera, non?
0: Sí.
1: Non é unha cólera infecciosa, aínda que esta é tamén contagiosa,
0: sí.
1: Pero é a cólera que provoca este desastroso señor Laranxa, que está infectando o mundo de violencia, de apoios a xenocidas, de, bueno, de esas políticas imperialistas de invasión porque poido, non? E como poido, poido chegar aí e secuestrarte a ti e montar unha guerra e dicir que merece un premio Nobel da Paz. Esa cólera é a que está provocando cos seus colaboradores necesarios ou el como colaborador necesario de un tal Netanyahu para facer xenocidio e atacar tamén Irán, e pois é a que está provocando esa inestabilidad que é a que significa viaxar en tempos de cólera. Bueno, hai que tener en conta agora nestes tempos nos que podemos estar preparando viaxes, hai que tener en conta que viaxar estáse volvendo complicado. Estáse volvendo complicado e, sobre todo, segundo, a que lugares se viaxe. Pero hai que tener en conta que lugares teóricamente, digamos, sans, teóricamente pacíficos, se poden convertir polo capricho deste emperador Laranxa nun lugar obxectivo ou colateral de un obxectivo no que se quera meter este tipo nos próximos meses. Non quero ser alarmista, pero hai que ter en conta todos os pasos que dá esas noticias de futuro. Este señor ten unhas eleccións en novembro que poden provocar perder a maioría que ten dentro do Congreso, non? E do Senado. Entón, el vai facer todo o que poida para intentar ou boicotear esas eleccións ou gañalas como sexa, non? E para eso necesita o que en rugby os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os franceses, os grandes países xogadores de rugby chaman patada adiante, patada a seguir, é decir, como xa me metín nunha bronca tremenda, só podo seguir montando bronca a ver se de alguna maneira me repercute ben a min, que nunca lle vai repercutir. Repercútenos mala a todos os demais. Bueno, viaxar nos tempos da cólera. Pero por que viaxar e aprendizase? Xa o fixeron, afortunadamente para nós, ao longo da historia, moitas persoas que despois reflectiron en libros esas vivencias, esas sensacións, eses coñecementos que lles transmitía a viaxe. E veñen a memoria neste momento, en primeiro lugar, unha muller. Unha muller que supostamente é galega. Unha religiosa chamada Exeria, que no século IV, alá polo ano 350 da nosa era, despois de Cristo, pois, partindo de aquí, decidiu visitar os santos lugares, os santos lugares da religión católica, do cristianismo, non? Bueno, pois alá marchou a Xerusalén. Esta, bueno, calificada hoxe como monxa, unha religiosa daquela, non? Pois visitou non só os santos lugares de Xerusalén, visitou Gaza, visitou a península do Sinaí, visitou Arabia, visitou os territorios bañados polo Tigris e polo Éufrates, cuna da cultura occidental, hai máis de 3.000 anos, é dicir, Mesopotamia, e viaxou por Turquía, por lugares do que hoxe coñecemos como Turquía, Capadocia e outros puntos, non? O estreito da Ponte, non? Bueno, e eso quedou reflectido nun libriño, que está considerado como o primeiro libro de viaxe escrito por un español, aínda que non se pode decir español, porque naquela época España non existía, non? Bueno, é que me dis da Odisea. Viaxar nos tempos actuales pode convertirse nunha odisea precisamente por esa cólera, pero a Odisea é un maravilloso viaxe que lle temos que agradecer a Homero, non? É un mapa do Mediterráneo, non? E algo maravilloso para disfrutar tendo un mapa actual para saber por onde se movía Ulises, non? Pero que podemos decir de Marco Polo? Este home que de repente, como comerciante, pero inquedo, fillo de comerciantes con 20 anos, marcha.
0: Estás facendo uns paralelismos preciosos.
1: Sí.
0: Porque falamos de camiñar a pé sencillamente,
1: sí, sí,
0: como
1: sí,
0: Algeria,
1: sí.
0: Por
1: exacto.
0: Exemplo.
1: Estamos falando
0: a ir
1: imos evolucionando. Sí, bueno,
0: para chegar, temo.
1: ¿Verdad? É certo.
0: A un punto negativo.
1: Porque aí está o punto, non a evolución ata chegar aos nosos días, non? Marco Polo andando a cabalo, cruzando un territorio sempre conflictivo, aínda hoxe, Oriente, Oriente Medio e Oriente, abrindo rutas, a coñecida Ruta da Seda, para comerciar cos chineses, cos cantoneses, non? Cos mongoles despois, non? Co Gran Khan, non?
0: Sí.
1: Bueno, eso quedou reflectido en libros, non? Pero é que despois houbo, por poñer un exemplo e avanzando por mar, aparte de Ulises, Cristóbal Colón deixou os seus diarios de navegación, e como él, James Cook, o Capitán Cook, ou o español Sevillano Malaspina, ou o galego Mourelle da Rúa, que escribiron nas súas bitácoras as súas experiencias viaxando, non só os datos mecánicos, digamos, xeográficos e cartográficos, sino as súas experiencias coñecendo a eses povos, a esas outras nacións que iban eles descubrindo e contactando con eles, e aí están reflectidos esas viaxes, non? Bueno, grazas a eso, moitos outros persoas ao longo da historia, mariños ou non, decidiron e quixeron visitar eses lugares. Uh-huh. Eu visitei algúns deses precisamente por esa inquedanza, non? Bueno, pero despois, volvamos a unha muller, máis adiante. Hai unha inglesa, houve unha inglesa, estamos xa no século XIX, 1850, chamada Isabella Bishop. Isabella Bishop era filla de un pastor presbiterián, non? E tiña a súa saúde era moi delicada, pero xa
0: apuntaba
1: con varias décadas de vida, decidiu embarcarse e empezar a viaxar. E onde foi? Por alá por 1850, ao salvaxe oeste norteamericano. E meteuse nese lugar tan conflictivo e tan salvaxe. Salvase non por culpa dos indios, salvase por culpa dos colonos e do exército da Unión, que estaban practicando en ese momento un grandísimo xenocidio, eliminando os indios, que coñecemos así, non? Apaches, navajos, arapajoes, siux, etc., non? Atabascan, todos os que queiras, estaban aniquilando étnicamente a esas tribus. Esa era a salvaxada, ¿no? Pois ela viaxou por aí e escribiu un libro sobre o salvaxe oeste, sobre o oeste americano, sobre a conquista da fronteira, como din os norteamericanos actuais, ¿no? Os estadounidenses. Pero e que de aí viaxou a Xapón. Pero a que Xapón? Ao Xapón que estaba empezando ou querendo mudar, habendo unhas tremendas guerras entre os grandes señores feudais cos seus exércitos de samurais contra a modernidade que quería implantar o emperador cos seus asesores que querían modernizar Xapón. Estaremos pensando algúns na película de Tom Cruise, un actor que non me gusta, pero que fixo algunhas grandes películas, El último samurai, ¿no? Uh-huh. E iso, bueno, pois nesa época tumultuosa, uh-huh, estivo esta Isabella Bishop ali, pero é que tamén foi a Cachemira, o actual Tíbet, Viviu cos tibetanos e tamén escribiu outro libro sobre eso.
0: En aquel momento.
1: E naquel momento, 1860, 1870, estivo impregnándose do que quedaba do gran imperio persa, un dos grandes imperios das orixes da humanidade, ¿no? A actual Irán. Esa Irán que y esa cultura que o señor Laranxa quere desfacer nunha noite, exterminala, extinguila, borrala do mapa. Un dos berces da cultura e da civilización, ¿no? Bueno, esto fixo esta muller de saúde delicada. Pero bueno, despois houve outros. William Beckford. Vouche leer unha cousiña que para eso trouxe en este libriño.
0: Sí.
1: William Beckford ten un libriño moi fermoso titulado Excursión a Alcobasa e Batalla, que dous lugares tan fermosos de Portugal. Bueno, pois sobre él escribe outra, con todas as licencias, tola inglesa, que fixo biografía sobre dandis e persoeiros ingleses, definiu uno como egoísta, culto, refinado, sensual, un moito aventureiro e sempre rico William Beckford, un dos máis acabados tipos de excéntrico inglés. E esta muller que o escribiu chamase Edith Stitvell. Y este prólogo y este ensayo que hay antes de esa excursión a Alcobasa de Batalla de William Beckford fue feito y traducido ni más ni menos que por Luis Antonio de Villena, gran poeta. Bueno, Adolfo Rivadeneira, vaya apelido, Rivadeneira, no es galego, es chileno, pero seguro que hay hubo galego. Viaxou de Ceilán a Damasco, es decir, da illa de Sri Lanka ao sur da India, ata Damasco, a capital de Siria, fronteira case con Israel, ¿no? Pero é que Galicia foi lugar de acollida ou meta ou lugar de paso de viaxeiros. Pensemos, entre 1924 e 1926, hai 100 anos, visitounos Ruth Matilda Anderson, unha intrépida estadounidense que veo aquí coa súa cámara que fixo magníficas fotografías de Galicia que hoxe forman parte do espírito da nosa idiosincrasia e son reflectidas en exposicións en distintos lugares na nosa terra. Non son patrimonio noso. Pero é que antes, 100 anos antes, veu, chamábano así en castelán, Jorgito el inglés, Xurxo o inglés, ¿no? George Burroughs, que deixou reflectidos nos seus diarios de viaxe precisamente a súa estadía e como era, como vía él os galegos. E outro inglés tamén, chamado Richard Ford, que fixo unha guía que se converteu na de referencia para os ingleses sobre Galicia. Bueno, xa queda pouco tempo. Gustaríame falar para rematar de un gran escritor e xornalista que nos deixou en 2024, chamado Javier Reverte. Javier Reverte para min é paradigmático no que significa ser viaxeiro nos tempos actuais, é decir, collendo avións, movéndose logo en barcos, como fixo en algunhas viaxes, en canoas, etc., camiñando, facendo rutas en todo terreno, etc. Ten unha triloxía sobre África, El sueño de África, Vagabundo en África e Los caminos perdidos de África, que son auténticas xoias da literatura e, en particular, da literatura de viaxes. Fixo ten moitos libros, non? A min particularmente gustame unha que é As aventuras dun viaxeiro, que é un libro casi non é póstumo, pero publicado pouco antes de morrer, no que conta o que ele escribía nos seus diarios de bitácora, non? É unha especie de resumen ou de making of de todas as súas viaxes, que é tamén unha experiencia fantástica, non? Fixo un sobre o paso do noroeste, cruzando dende, meteuse nun rompexeos ruso e cruzou, non sei se foi no 17, 18 ou 16, todo o Ártico, polo norte de Canadá, porque era un ano no que, según di él, era o primeiro ano no que se podían romper os xeos e facer ese paso do noroeste. Estaba errado, porque, e ademais esqueceuse dos que o intentaron e se o conseguiron, que traballaron para a coroa española, un tal Juan de Fuca e un tal Lorenzo Ferrer Maldonado. Pero hai que leer a Javier Reverte. E bueno, viaxar non é ir e facer un selfie. Viaxar non é chegar e colocar a cara diante da cámara, mal ver un edificio, un monumento que hai detrás, e decirlle dous tópicos a esa cámara, eses instagramers ou eses
0: influencers,
1: ¿no? Eso non é viaxar. Viaxar é dende que fas a maleta, anda que, ata que lle contas a túa experiencia a quen xa queres contar cando regresas a casa, ¿no? E bueno, por eso hai que ter mundo, por eso hai que aprender, ir cos ollos abertos, ca mente aberta, e ser unha esponxa con cerebro e aprender todo o que nos vai mostrando o camiño, todo o que nos entra polos ollos a nivel paisaxístico, todo o que nos entra a nivel de natureza, todo o que nos entra natureza calma ou salvaxe, todo o que nos entra feito polo home ou como elemento maravilloso de forma natural, ¿no? E sobre todo conversar coas persoas deses lugares e coñecer outras culturas, coñecelas. No momento que coñeces algo, acabas respectando ese algo.
0: Fundamental, viaxar nos tempos de cólera, que é un poquinho máis complicado, pero mentras sí, pero menos leven o centro da terra, Pemón.
1: Exacto, veas, pero
0: o centro da terra, que nos deixen...
1: cando non se pode ir a viaxar, sempre se pode estar á sombra de un carballo, de un castiñeiro,
0: vale? Unha boa mesa.
1: Unha boa mesa, un bo viño e un bo libro de viaxes.
0: Tamén, ese non boa compañía.
1: Ese non na praia, a sombra, entre...
0: Aí estamos.
1: Unha piscina. Corredo
0: do mar. Bueno, en calqueira caso, que estamos en tempos nos que hai que falar moitísimo de eso, de como viaxamos, pero fíxense vostedes que hai unha viaxe que recomendo total e absolutamente, que é navegar pola bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9:00, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

0: Bueno, pues como les decíamos, tenemos ya comunicación con la edil del PSDK PSOE, con María Fernández, para tratar con ella temas de la actualidad. Y antes que nada, la educación manda. María, buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí fresquito, porque aquí na emisora tenemos la suerte de estar fresquitos, aunque na rúa ainda non podemos decir lo mismo. Do tempo e do que se fala normalmente no ascensor, e agora o que nos compete é falar da actualidade. Da actualidade municipal, que pasa, de un xeito ineludible, María, por falar de esa moción de censura que está sobre o tapete. Escoitamos a postura dos tres partidos, na oposición, e sobre todo, claro, destacamos a postura do PSDK PSOE, que imagino, María, seguides na mesma línea, ¿no? En apostar por un goberno de esquerdas aquí en Ourense.
1: Nos intentaremos ata o 22 de xuño e despois do 22 de xuño buscar cada día, todos os días, por todos os medios, unha alternativa a Gonzalo Pérez Jácome. Non por nada, senón porque pensamos que unha alternativa sería moitísimo mellor para a nosa cidade.
0: María, o que pasa é que, claro, nos están a escoitar agora mesmo e dirán: a ver, o PP decía que esa alternativa tiña que pasar por ser eles, o por ser ela, en este caso, a alternativa, Ana Méndez. No caso do PSDK PSOE, falábase desa alternativa de esquerdas, como decíamos, PSOE-BNG. Pero es que logo, María, escoitamos o BNG, pouco menos que a súa conclusión é que a nos non nos molesten e cando cheguen un acordo PP e PSOE nos chamen. Non sei se dende o PSOE se falaron co BNG despois de que dixeran isto.
1: Bueno, partir sempre do que nos separa, o mellor non é o mellor para intentar chegar a un acordo. Se cada un se pon en posturas confrontadas, é moi difícil. Eu penso que a xente tampouco o vai a entender. Eu penso que o mellor non o sei. Sería sentarse e falar dos puntos que temos en común, independientemente das persoas, simplemente dos puntos que temos en común. A nosa cidade hai unha evidencia: esmorece, faltan proxectos estratégicos, falta planificación, falta que podamos ter mellores servicios públicos, pagar as cousas que facemos, as poucas cousas que se fan que temos en pagar. O mellor, antes de falar de partidos ou de persoas que lideren un futuro goberno alternativo, deberíamos de poner en riba da mesa se existe alguna posibilidade de que cheguemos a un punto intermedio.
0: Por tanto,
1: é tan difícil. Home, dende logo nos preferimos como alternativa a Gonzalo Pérez Jácome un goberno de esquerdas, por suposto que sí. E así o vamos intentando dende que entramos na corporación municipal, e o seguiremos intentando para ver se nos dan a súa confianza os veciños e veciñas de cara a vender as eleccións municipais. Agora ben, agora mesmo existe unha situación moi complexa no Concello de Ourense a nivel institucional, económico, administrativo, que penso que poderíamos chegar a un acordo de mínimos para este ano que queda. Dende logo, as primeiras declaracións dos voceiros levanos aos extremos. Pero bueno, sempre se pode volver un punto intermedio. Penso eu que son unha persoa moi positiva, xa sabes.
0: Por suposto, eso o afirmamos rotundamente. E que ademais encantanos, como inicia sempre as crónicas, a Edil López de Capesó de María, porque sempre o fai, pues eso, dun xeito relaxado e sobre todo optimista. Pero María, sentámonos no que estamos a conversar, por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, abertos a sentarse, a falar, a dialogar, xa non só co BNG, sino cos tres grupos, e intentar chegar a un acuerdo común, ¿no?
1: É que necesitamos estar os tres de acordo, polo menos nos mínimos, porque os números son os que son. Entón, de maneira máis explícita ou menos, o acordo ten que ser dos tres grupos políticos. É a vontade democrática da ciudadanía, son os números que nos deron. Entón, se non existe unha implicación por parte dos tres partidos políticos, no que obviamente todos queremos gañar algo, en principio que Ourense vaya mellor, todos teríamos que renunciar a algo, dende logo. Entón, bueno, penso que é un bon momento para lanzarse de posturas de confrontación e polo menos sentarse. por lo menos sentarse, que pode que non se chegue a ningún acordo, pero que exista a vontade, por lo menos. Non é fácil, non é unha situación fácil, pero penso que hai que intentalo. Hay que intentarlo.
0: Que claro, que a seguinte pregunta, María, por lo que nos está a comentar, pois chega casi rodada. Esto tamén pudo pasar aí uns meses, cando precisamente o presidente da PSOE tomaba iniciativa desa moción de censura, finalmente non chegou a bo porto. Que lle fai creer que nesta ocasión sí pode chegar a bo porto nesta situación na que estamos?
1: Bueno, en Ourense, en política en xeral, en Ourense en particular, cada día as situacións poden mudar. Pode existir a posibilidade de que, bueno, hai ano e medio non saliu ben por moitos motivos que tampouco, agora se non queremos polarizar, non veñen o caso. E agora, bueno, pode existir unha nova vontade. A situación na nosa cidade non foi a mellor neste ano e medio. A situación do alcalde de Ourense a nivel incluso persoal tampouco é a mesma que hai ano e medio. Hai moitos temas que se complicaron. Estamos xa non solamente falando dende un punto de vista institucional, senón dende un punto de vista político. Entón, ao mellor agora existe máis urxencia que hai ano e medio. Porque non sei quen lle vai a devolver a Ourense este tempo que lle estamos roubando, que queda atrás. A nosa cidade queda atrás. Penso, sinceramente, que unha alternativa política podería mellorar moito a nosa cidade e con elo a vida dos vecinos e das veciñas. Pero bueno, certo é que non é sinxelo. Os partidos políticos que estaban implicados hai ano e medio son os mesmos que actualmente. Espero e agardo que exista un cambio de vontade por parte de algúns deles.
0: María, diose algún paso, conversaron entre os distintos grupos municipais para iniciar esas conversas, ou aínda non se dio ese paso?
1: O desconhezo, porque non teño a capacidade suficiente, non son das que se senta á mesa en primeiro lugar, pero entendo que a nosa voceira está a traballar para poñerse en contacto cos voceiros da oposición, que fará todo, fará ela e faremos todo o que este na nosa man para tentar chegar a un acordo.
0: María, deixamos este tema, evidentemente, o tema central, seguirá sendo, mentras exista ese prazo, seguirá sendo o tema central o un dos temas centrais aquí na información en Ourense, pero outro dos temas é o autobús, voltamos o autobús urbano. Una pregunta, María, si hai una semana, un poquinho máis de una semana, por certo, decía vostede aí un ano e medio, eu decía meses, que pasou ben tan rápido que creía que había sido unos meses a moción anterior, pero non. Un ano e medio, efectivamente. Pero, como decíamos, hai un par de semanas leíamos unha nota en la que o goberno municipal, o goberno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, falaba excelencias do autobús, das líneas urbanas que crearon en ese goberno, e logo decía que a oposición estaba dando datos erróneos, e agora resulta que hai novos cambios. María, perdóneme, pero es que eu non entendo. Si unha cosa está funcionando excelente, ¿para qué máis cambios, María? Vale, beso que teña a mesma idea que eu, non?
1: Sí, vamos a ver, cando ti modificas... Eu ainda non entendín cal foi o criterio de modificación das liñas de bus urbano. E a quen lle beneficiou, ese alguén viuse beneficiado pola modificación deste servizo. Penso que non. Penso que non se mellorou ni a nivel mobilidade, ni para as usuarias e usuarios. Non é que se xan cambios esta semana, é que levamos máis dunha dúcia de cambios sobre a marcha, porque, por exemplo, esta semana o bus lanzadeira do Pino.
0: Sí.
1: Non, suprímese a unha semana, bueno, un poquinho máis, de implantarse. Eu penso, ás veces, que o problema principal de Gonzalo Pérez Jácome é o que fundamenta as súas decisións. É dicir, ti non podes implementar criterios de mobilidade utilizando solamente datos de afluencia. Non se pode. os criterios teñen que ser moitísimo máis amplios e máis rigurosos. Pero bueno, emprega o criterio cuantificativo para case todo, salvo logo para pagar cousas, aí non importa o cuánto. Unha liña, existe un descenso de viaxeiros e viaxeiras no bus urbano, é unha realidade, de máis dun 10%. E así, se temos menos usuarios, será que esta modificación de liñas de autobús, que o que ten que valer é para mellorar o servizo.
0: Debería, sí.
1: Para que a xente deixe de empregar o coche, sobre todo co caos que se xenerou co tema de eliminar a hora sen dotar de plazas de aparcamento a nosa cidade.
0: Bueno, que xa sabe que vai a voltar. De outro xeito ou de outra cor, pero que vai a voltar, non? Eso dixo por lo menos o edil de tráfico nas últimas xuntas de área.
1: O dixo na xunta de área. Uh-huh. Pero eu cando din este tipo de cousas, eu non sei se realmente teñen analizar a situación ou se o din por decir. A mí dame a impresión de que viven nunha permanente improvisación. Porque dende a oposición, dende o Grupo Municipal Socialista, ya advertimos durante un ano que o tema da supresión da hora implicaría un conflicto e unha saturación do tráfico na cidade. É dicir, eran coñecedores de que se podería producir un problema, por non falar do feísmo da situación actual, ou da xente que tampouco ten que estar o día da actualidade municipal e non sabe sequera que xa non existe en Ourense a zona azul. Entón, se ti non sacas o vehículo privado implementando o transporte público e a mobilidade, faz as cousas por separado e sen criterios nin técnicos, nin económicos, nin objetivos, pues claro, logo danse múltiples problemas, e o problema non é que a oposición critica a Gonzalo Pérez Jácome, o problema é que os vecinos e as vecinas non poden coller un autobús nin aparcar o coche no centro.
0: Efectivamente, que aquí tendemos, non son os primeiros, en ir todo ao lado da política, pero realmente o que temos que ir ao lado da sociedade, ao fin e ao cabo, do servicio que se lle dá aos veciños, tanto vostedes como políticos, como nós, como medios de comunicación, por suposto. María Fernández, poderíamos seguir abrindo temas, pero claro, o tempo se sabe que na radio no é ouro, é máis que ouro, directamente. Entón, temos que deixar aquí esta conversa, pero eso sí, agradecemos que estivera atendendo as nosas preguntas, e por suposto, como sempre decimos, ata a próxima.
1: Vale, bueno, solamente decir que mañá, na librería Tanco, ajá, temos a presentación do libro Tiro Libre, do noso compañero uh-huh. Julio Torrado, por se alguén se queda chegar.
0: Moi ben tirado esa presentación.
1: Gracias.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Bueno, pues nada, continuamos aquí en Voces de Endeurense. Se lo comentábamos ayer en la recta, bueno, prácticamente en el sprint final de este tiempo de radio. Se presentaba en la Diputación Provincial una nueva edición de ese Ourense musical, el que va a tener lugar precisamente este viernes en la terraza de Pontevella. Se presentaba, como decíamos, en la Diputación Provincial, y al frente de esa presentación estaba, pues como no podía ser de otra forma, el director del Departamento de Cultura de la Diputación, Marcos Vázquez. Nos explicaba un poco el objetivo y el sentir de esta actividad.
1: Porque para a Diputación de Ourense este un dos eventos pois co máis cariño lle pon, porque é un evento que xa, bueno, podemos dicir que é a segunda edición. Entonces, bueno, a idea é irlo consolidando como un referente para que os nosos veciños máis cativos, non tan cativos, esas voces emergentes, novos talentos, tanto solistas como a bandas, pois que teñan unha referencia de que en algún momento do ano pois poden mostrar os seus traballos e mostrarle a sociedade pois o que están facendo. Precisamente este evento quere ser ese altofalante para toda a provincia, para toda a Galicia. E bueno, eu quero agradecer sempre a vinculación do centro comercial, bueno, con Marcos é un luxo traballar polo seu talante e pola súa profesionalidade, e con Fernando pois máis aínda pola súa ilusión. Como move a xente, sei que son momentos difíciles en xeral para a cultura, pero tamén para a música neste recuncho do mundo, da provincia e da cidade. Pois bueno, nos poñemos o noso pequeno grao de arena, tanto a Diputación de Ourense como o resto de entidades. Pois pretendemos que crear unha identidade e que os xoves sepan que nos teñen a nós como administración, como centro, como Pontevella, como Fernando, a Casa de Música, e con todos os seus colaboradores, pois que sepan que ao longo do ano pois van ter unha, esperemos, agardemos que dúas citas anuais, neso estamos traballando, pero iso xa se falará. Entón, bueno, agradecervos especialmente, bueno, dou a palabra a Marcos. Quero agradecerme de aquí a oportunidade de dar esos parabéns polos 25 anos do centro comercial, todo un referente en Ourense, en Galicia e en España, e trasladar tamén no nome da Diputación e no meu a Jorge Bermello pois todo o que fai, tanto el personalmente como profesionalmente, que é unha persona que dá moito a esta sociedade.
0: Esta actividad que, evidentemente, tal y como apuntaba el propio Marcos Vázquez, pues se va a desarrollar en el centro comercial Pontevella. Pues como es lógico, también estaba el gerente de ese centro comercial, Marcos Vila.
2: Jorge, un gran ourensanista, antes que nada, ¿no? Como gran ourensanista, pensando siempre en Ourense, pensando, antepondo siempre a Ourense a cualquier otra cosa, o que era o su partido político, o que es, sempre Ourense por diante. En ese sentido penso que un exemplo para todos, e así se conseguiu Ourense no seu día, así imaginou el Pontevella a finais dos 90 dende a Cámara de Comercio, e bueno, moitos comerciantes ourensáns secundaron esa idea, e gracias a eso dispomos hoxe de un centro comercial que é certo, como dicías, é un símbolo original en ese sentido, esa estrutura de propiedade, comunidade de propietarios, non ten parangón no resto de España, ¿no? Entón estamos moi orgullosos de ser 25 anos, ¿no?

0: pensando sempre en Ourense, pensando, antepondo sempre a Ourense a calquer outra cousa, o que era o seu partido político, como que é, sempre Ourense por diante. En ese sentido, penso que un exemplo para todos. E así se conseguiu Ourense no seu día, así imaginou el Pontevella a finais dos 90, dende a Cámara de Comercio, bueno, moitos comerciantes ourensáns secundaron esa idea, e gracias a eso dispomos hoxe de un centro comercial, que é certo, como dicías, un símbolo original en ese sentido, esa estrutura de propiedade, comunidade de propietarios non ten parangón no resto de España, ¿no? Entón estamos moi orgullosos de ser 25 anos, ¿no? Non é o motivo agora me centro no tema deste venres, pero sí que coincide a data. Entón anteriormente faremos un acto de homenaxe a Jorge Bermello na segunda planta do centro comercial, e despois coincide este gran evento Ourense Musical, que agradecemos moito a Diputación de Ourense, a Marcos, o seu traballo, que conten con nós desta segunda edición. Xa o ano pasado foi dese xeito, a non sempre colaborar nos ámbitos culturais, deportivos, todo o que se xabou para Ourense, para atraer tamén visitantes para os nosos habitantes, pero tamén para a xente que vende fora, para hacer Ourense atractivo, pois para non ser unha oportunidade, por iso vos lo agradecemos moito. Sempre que o fagades en Pontevella, ademais, sempre procuramos por, pois, o noso gran de área, ¿no? Sempre teredes a nosa colaboración, por suposto, vos e todas as entidades que loiten e que loitan por Ourense, fan actividades para a nosa cidade e provincia. A Fernando agradecerle moito o seu traballo, porque sin él non sería posible esta actividade musical, que xa é importante e cada vez o será máis. A primeira edición, penso que foi unha moi boa edición gracias ao seu traballo, esta segunda será o todavía mellor, e así sucesivamente. Entón, sempre os comezos sempre son máis complicados, pero co apoio da Diputación, co gran traballo de Fernando e noso apoio na medida das nosas posibilidades, esa colaboración público-privada que ti comentabas, pois conseguiránse grandes éxitos. O sea que animar moito a Fernando a seguir co seu gran traballo, un referente como é na cidade, no ámbito musical, que ten tanto que traballo que ofrecernos, os nosos cativos e, como ti dicía, Marcos, os non tan cativos, porque creo que vamos a disfrutar todos moito a partir da noite, un poquinho antes. Ahora contar esas actividades hasta despois das 12 da noite, vai ser espectacular o venres a tarde que vamos ter en Pontevella, porque aparte dá moi bo tempo, ¿no? A esas horas me llora un poquinho. Outro día tivemos un acto tan importante en Pontevella, lunes, ás 11 da noite, creo que marcaba 23, 24 grados. O sea, llevamos unha semana, creo que vai ser espectacular como vamos a estar o venres na terraza. O sea que moitísimas grazas a Marcos, a Fernando, moito ánimo para que sexa un éxito o venres.
1: Y todo esto tendría poco sentido si no hubiera una persona al frente de este festival, ¿verdad? Porque, bueno, pues hay que buscar a los grupos, hay que encontrar los grupos de aquí, de Ourense, y sobre todo hay que hacer, pues, esa selección de los que actúan un año, otro. Bueno, en esta ocasión estaba muy claro los que iban a actuar. Y quien lo comentó, evidentemente, el espíritu de este festival, de este Ourense Musical, pues fue su organizador, Fernando Caro.
2: La idea de este Ourense Musical surgió ya hace un año. Esta es la segunda edición. Esperamos, como dijo Marcos, esperamos que se pueda hacer anualmente una edición o dos, si puede ser. A primeira edición basouse un pouco nos máis xóvenes talentos desta cidade, estudiantes de música de diferentes escolas da cidade e da provincia, porque veu xente desde Granada, veu xente de Monforte a actuar. Tuvemos breakdance, tuvemos rap, tuvemos grafitis. Nesta ocasión, pues, damos unha volta de torca para que tamén haxa outra xente que pode participar. Entón, vamos a incluir nesta ocasión seis bandas consolidadas da provincia. Nas seis bandas hai diferentes estilos, como ten que ser, pero tamén diferentes xeracións. Hai rapaces de 20 anos, hai bandas que dan a media de 20 anos, e hai bandas que teñen unha media de edad de 50 anos. Incluso había unha que teñan media de edad de 70 anos. O problema é que a última hora caíu do cartel, entón metimos aí na banda sorpresa que nos dan o cartel, que vai actuar tamén. Quer dizer, que queremos un pouco mezclar a xente da música e da cultura da nosa provincia. tamén non me podo olvidar, porque este ano, ano pasado, tivemos un grafitero que estuvo pintando

0: Directo durante todo o concerto. Nesta ocasión contamos con dous. Personalmente eu non coñecía un deles, pero son os dous impresionantes. Van facer un mural de 4 metros cada un. A mí encantaría que se puder sortear ou facer algo con ese, pero pesan un pouco. Non sei como irán esos murais ao terminar, pero van ser unha pasada, seguro. Entón, bueno, podíamos desgranar os nomes dos grupos, pero, bueno, están a cartel, xa vamos a ver aquí en directo as presentacións do festival. Vai ser un pouco, a mí parece un pouco diferente ou novedosa, porque non vai haber un presentador do festival en sí. Físicamente vamos presentar todos os grupos, yo propio festival a través das pantallas, na pantalla LED que vamos contar con ela, e a través dos vídeos pues vamos a ir presentando diferentes grupos. Unha cosa importante, vai durar aproximadamente dúas horas e poquinho. Non vamos a poder tocar moito tempo cada grupo, porque senón xa sería un macro festival, acabaríamos o día seguinte pola mañá. Entón, que sea unha cosa dinámica, divertida, unha especie de exhibición de cada un dos grupos. Bueno, non sei que máis podo decir, espero que veña todo o mundo, porque a música non pode ser gratis, pero a veces hai que facerla gratis. Bueno, ter que pagar o teléfono. A ver se vai ser o rapado en estante, que lle vexe, se quede aí, va a final, igual xa non.
1: A ver, artista,
0: non sei xa que estaba a decir. Ah, sí, que a música, a ver, no, a música, na miña opinión, non debería ser gratuita. O sea, que a xente, sobre todo a xente nova que nunca comprou disco, non se pode acostumar a iso. Entón, facer un festival deste tipo onde podes mezclar a toda a xente ou parte da xente que ten na cidade de unha forma gratuita, como é, neste caso, aportada a parte económica toda por parte da Diputación, é un luxo, e a xente debería valorar. Por iso, eu espero que a terraza do centro comercial que este a tope. Eu son bastante soñador, entón, a mellor equivócome, non está a tope, está a máis todavía. Pero bueno, nada, simplemente penso que con eso xa rematé. Darle a nova roa ao centro comercial por 25 anos, que é un luxo poder estar dentro do calendario da súa actividade dos 25 anos. Pois penso que é unha situación bonita mezclar un pouco o evento deles con noso tamén.
2: Pero sí, no se preocupen, también el propio Fernando nos estuvo contando, bueno, pues un poco así, cuatro pinceladas, el estilo o los estilos musicales que vamos a poder disfrutar durante esa jornada de ese segundo Ourense musical.
0: A ver, temos dúas bandas de xente nova que son estudiantes universitarios de 20 anos, son Sintomía e Hiperacus, son dúas bandas de Quiroense, das que están repuntando máis a través das redes sociais, a través dos concertinhos que poden facer aquí na cidade, en locales pequenos. Entón, bueno, eu queria que estivesen sí ou sí, porque como eu pasei por aí tamén, pues queria que estivesen esa xeración aí tamén. Depois hai grupos xa máis un pouco máis veteranos que pasaron por diferentes formacións da cidade, como son Feining ou son os Distant Sisters, que fan así un rock un pouco máis rock clásico, non? Estos chicos de antes pues facían un pouco máis cosas máis novas do seu estilo. E despois, bueno, temos un dúo acústico moi bo tamén, que xa levan anos, curiosamente tiñe clase os dous que están aí, pues xa son veteranos, non? Fan un rollo así máis folk country americano, tipo Bob Dylan, ese rollo bonito, o sea, que va a estar bonito, ¿no? Yo creo que está bonito. E que máis? Non sei que máis. E depois eso, que se decía, só está Juan, que van a fazer o que por aí, ¿no? Pois, era a idea echarnos, pero como a tecnoloxía obligou-nos a disfrutar un grupo concreto, porque compartimos o material, compartimos todo, se non sería inviable. Temos backline para todos, baterías, amplificadores para todos. Entón, cada vez leva a súa guitarra, e xa está. E tiña unha necesidade de utilizar o mismo teclado todos. Entón, pues, bueno. Pero non era todo o motivo.
2: hablábamos de una propuesta gastronómica, ¿verdad? Hablábamos de una propuesta museística o expositiva. Bueno, pues tenemos otra propuesta, esta propuesta musical para mañana, a partir de las 10 de la noche en la terraza exterior de Pontebella. Lo decía Fernando, esperan que no va a llover, no va a haber tormenta, va a ser una noche perfecta para disfrutar de la música, de nuestra música, de la música de los grupos ourensanos y de esa banda que se ha creado para la ocasión. Tomen nota y recuerden, mañana, terraza exterior de Pontebella, a partir de las 10, Ourense Musical, segunda edición.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Oh, non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el Hugo Deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Que le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Bueno. Que rabia, na celebración, boi, un vaya susto, ese accidente.
1: No, que podía haber sido peor, sí, que podía apoyar mellor a cabeza ou tal.
0: Sí.
1: Joder. Pero bueno.
0: E como está agora, bueno. Como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Agora foi allá a facer as curas, dixo o meu pai, dice, unha canteira. E dice, espois ven a comer todos os días comigo. E dixiña, fuiste a hacer las curas, sí. E te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: Dice, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, ¿verdad? Xa non miraba ni onde se poñía. Esto foi claro, tremendo.
1: Claro, era, é demais, tanta xente suben só alto para ver o ambiente. Claro, claro. Bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: 19, fixo, o día das letras galegas.
0: Ah, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, que os pillaras 19, ¿verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno,
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: Non dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedouse así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Pobre. A él sí, bueno. Que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímoslo moito, pero eso, que distín. Unha final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí, claro, podía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidió a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vaya dolor, pero bueno.
1: Sí, él acordarase para toda a vida,
0: ¿verdad?
1: Cuando Deportivo subió primera.
0: Efectivamente. Bueno, ¿qué te vamos a poner de canción hoxe?
1: Pues, ponme unha para miña irmana do barco, unha de Manolo Escobar, que sea bonita.
0: Cal che gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai, eh?
0: Aquí non hai tanta, non? Enublouse pola tarde, no. Estase mellor, non?
1: Non, mire, ahora pola ventana fai un fresquiño ben feito, eh?
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo aí aínda sigue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bondallera.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, eh? A verdad que foi moito.
1: Sí.
0: Pois que se parecía de Solo te pido, gustará esa? Solo te pido,
1: ¿cómo?
0: Solo te pido de Manolo Escobar, te gustará esa, tu Eva?
1: Vale, sí, va. Bueno, gracias, Rosaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola, moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias
1: para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pois ti tamén, gracias polo teu cariño, vale?
1: Chao.

0: mala voz. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues por no, ejemplo, está, no me está mal pensado que se le vaya a poner a
0: tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de cualquier manera, bueno,
0: algún trufo.
1: También, bueno, sí. Ideas, como haciendo, voy amasando para
0: amasar. Y de dándole vueltas. No, é verdade que moitas veces non sabemos que lle podemos dar unha voltiña isto bastante saborosa, non? Falando de pan de calidade, evidentemente un contido de calidade. Por certo, hai hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, moi boas. E bueno, pois depende do que lle poñas en riba, e que hai cousas que están francamente ricas, E hai moitos vegetais que se poden poñer por riba, moitas salsitas que se lle poden poñer, que poden aledar ya cousa. E facelas moi variadas tamén.
1: Bueno, primero, digo para todas que non me din, pero mira, a última hamburguesa que comí foi o domingo.
0: Ah.
1: ¿No? Quero decir que, bueno, salín a camiñar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, non? Así que isto, bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, non? Pero digo, pasei por diante dun negociño pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pois hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me sabe moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, non? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero bueno, si eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Si teño carne, ou se, por exemplo, se antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí, ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? As podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Seña, quero decir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer a digamos parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben. Se se xa carne, se é peixe, se é vegetal, pois vegetal, non? A suelo preparar ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas tamén as pago. Sea, quero decir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non? Pero a hamburguesa fago así prácticamente da mesma maneira ou do mesmo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo me topan na tostadora e bueno, pois xa lá que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún, e se teño xamón, pois poño xe xamón. Podo facer de calqueira maneira que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa con material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non? Como teña pan e ovo para amasar, a la vai, non? Que iso,
0: sí.
1: me gusta facelo, non si, me gusta facelo. Non son dos que denostan a hamburguesa, nin as que fago unha casa, nin as que como, nin as que como fora. Antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, non? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén uh-huh. coas patacas fritas, estas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, non? Bueno, pois suelo ás veces tomar as dobles, o sea, non quero decir, igual non llevo to moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro uh-huh. dentro do pan. Só fai desde que era moi moi cativo que viña uh-huh. a veciña de abaixo, do baixo, non? Uh-huh. Lle decía, mas a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, non? Así que as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, ainda tampouco non fai moito. O ano pasado que tengo unha horta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir uh-huh. que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se xa a comer unha, ou se non, pois a preparo na casa, non? El feito, pois, cando me tocaba ir a carnicería ou así, pois lle decía a miña carniceira, agora bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra e logo picas máis. Entonces xa logo, pois, ou ben para facer albóndigas ou ben para facer hamburguesas, non? Entonces non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, non? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañarlas, que eso tamén está bastante ben, non? Sí, gustame, non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben, en cada sitio, pois pues, as farán a gusto, para que tantos uh-huh. cuartos por cantos eran $11,000 por hamburguesa, ¿no?
0: Sí, o sí, bueno, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, $12,000. Bueno, vale. Luego hai, claro, as versións extra super gourmet, non? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón ás veces sí. Pois con, sí, non sei, con cousas como poñerlles pois un caviar ou como poñerlles, sabes, non sei, sí. Ouro comestible, que últimamente está moi de moda, unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non? Bueno. E dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante, pois para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí. Eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí. que o cubren todo como se fora forrado, sí. E sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin. Bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non o sei, o que ten ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non uh-huh. atacan os ácidos, non? Xa. Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
0: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de, sí, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño de ouro, sí. Non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, e tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio unho pode, porque según entra tamén sale así da mesma maneira, claro. non ten absolutamente nada lle fan os ácidos gástricos, non lle fan nada, o sea que sale
0: Pues mira, estou buscando unha unha información ao respecto disto, e resulta que sí, que o ouro comestible efectivamente é ouro real de 22 a 24 quilates. O que se fai coñécese, pode ser ou unha aleación con plata pura tamén, coñecido na industria alimentaria europea co aditivo E175. Procésase mecánicamente ata convertirlo en láminas ultrafinas, o famoso pan de ouro, polvo, escamas ou spray, utilizado exclusivamente para decorar alimentos e bebidas. Pero bueno, non ten sabor, olor, nin nada, nin aporta ningún nada. Valor nutricional, claro.
1: Para nada.
0: Efectivamente.
1: No. Para nada. O que sí sendo o como é un elemento electropositivo, non?
0: Sí.
1: Entonces o sí, é verdade, si se mistura co sangue, pois é un catador de oxígeno, claro que o é, non? Para levarlo como leva exactamente o ferro ou outras cousas, non? Pasa que pois eso aí está, non? O sangue tamén utiliza esos elementos electropositivos de outro tipo, sí. Bueno,
0: vaya. Pois está, unha das maneiras nas que se sube de prezo, efectivamente, algunha destas preparacións. Pero bueno, hai de todo, estamos a falar, claro, de que estamos no momento das hamburguesas gourmet, e dos platos, claro, con evidentemente ingredientes que fan subir o prezo, carnes de moita calidade, etcétera, trufas, bueno, un montón de posibles aditivos.
1: A mí unha das cousas máis interesantes que teñen as hamburguesas
0: é comerlas
1: en compañía, non? Entonces, que eso, sí, non, é verdade, non? Esa, sí. Eso sería cando facían en Miguel San Ramato, non? O cando vas ao cine ou vas así, non? Pois compartila, non? Inda que se ha sentado no borde dunha cera ou un banco fora, non? Bueno, pois a mín gustame moito, vale? E eu para nada, nosto non, e para mín é unha comida, un plato como todos os demais. Bueno, pois un pico para todas e para todos.
0: Gracias,
1: bon día,
0: Antonio.
1: Que gracias. No te cumplí.
0: Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, seguiremos falando. Graciñas. Pasa boa noite. Un saludo, boa noitiña. Hasta luego. Igualmente. Boa noitiña. Hasta luego. ¿Qué te parece? Llámanos al 981-13-44-33 y cuéntanos. ¿Sales de vez en cuando a tomar alguna hamburguesa? ¿Es un estilo de gastronomía que te guste, que te resulte interesante? No necesariamente. Bueno, ¿qué te parece? Llámanos y cuéntanos, o escríbenos a anocheconester@radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Hablamos de diferentes formatos, diferentes tipos de hamburguesas, el auge de la hamburguesa de autor y, bueno, tenemos efectivamente muchas posibles maneras de acercarnos a esto. Sabemos que los restaurantes de comida rápida siguen vendiendo mucha comida y que cuando se hace reparto a domicilio, las hamburguesas cada vez se llevan más, cada vez se piden más, y dentro del sector de comida rápida, de hecho, es el alimento que más crece, o el plato, la preparación que tiene más pedidos. Ha superado, de hecho, a la pizza. Ahora mismo se venden más hamburguesas a domicilio. Y, bueno, también se utilizan, se comen en restaurante, y asimismo también se recogen en el propio restaurante para comerlas luego en el llamado formato takeaway, para llevar. Bueno, hoy hablamos de hamburguesas de todo tipo, de qué le pondrías a la hamburguesa, de cuáles son los prejuicios contra las hamburguesas y de cuándo fue la última vez que tomaste una hamburguesa y qué llevaba. O si te interesaría, a lo mejor te provoca probar algún tipo de mezcla o algún tipo de hamburguesa concreto. ¿Te has sorprendido probando alguna de esas burgers de autor? ¿Has ido a alguno de esos concursos de hamburguesas y has probado algo? Anímate a marcar el 981 1344 33 y lo comentamos. Johnny Stimson ha estado alguna vez en el programa con alguna de sus simpáticas canciones. Bueno, de hecho tiene canciones fenomenales. Es un músico indie que siempre nos ha hecho mucha gracia. Este es su último tema, Crush.

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta